Pano tubai me Godfrey ndiwo bakesa wandale ya kansumi enzime tujire mbulango nga tulikunsonge ya abakulembeze mbitundu ebyembale yo kutandiko kwengiza musonge domukulu abat mabonga matanda yaja maiso okubanga avayo yategezensi kunte kateka ebiri tambula mu basement sedenda ulu erango ono yasige kifananiye kumbera nga bwetambula bana Uganda basinga batandi soletebwa